0: Magandang umaga, Pilipinas. Maajong buntag, Bohol. Welcome na sa mga kaigsunan sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Ning adlaw karon nga Martes, petsa 9 na, niining bulan sa Hunyo. Atong mainiton nga mga panimbaya, kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran. 47 kalungsod, apil ni ana ang atong mahal nga lungsod sa Luway. Maajong buntag usab sa mga suki na atong tigpaminaw online. Pinaagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw na to sa DYRD YouTube. Salamat kayo mga suno sa inyong pag-like o pag-share. Maayong buntag sa mga nagtanaw na to karon sa mga cable networks ning atong lalawigang bulanon o sa atong mga carrying stations dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ato mga panghinaot ang tanan. Nasa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan kanunay na ning kamot. Makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini, makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bully sir, makiguban ka ninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gilinog sa daghan nga mga soliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka ninyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o huba. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Oke, dengan selamat tunggak kauban de Megalas bigas lawak konsihal la jiri kahes. Maeng gebi satu mga kaing sunang bulanon tiboka probinsya sa Bohol nga namati karon pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Lakip usab atong timbayaon atong mga kadugong bulanon labi na sa atong mga OFW nga nadiha sa nagkadiang nasod Mahigala nga way puas usab nga nagasunod pinagi sa pagbiyo sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan mga sano o mga sana mayong gabi o maing pagpaminaw ning atong tulumanon Aris Developing Program Tuesday Edition mga Higala. Kamusta? Sa kanunay kami manginaot uban sa atong mga kaubanan nini sa Station DYRD yung malasab sa banay ni Governor Aris Omintado. Inaot pa nga kamo naamos maayong kahimtang bisan pa man og niata sa nagatubang sa kalisdanan sa atong panginabuhi gumikan sa kamahal sa mga naunang palaliton dugangan na po ining kalamidad mga Higala nga intawon atong mga kaigsuunan dito sa Mindanao nahiagom sa labihan nga makusog nga linog nga 7.8 magnitude mahigala. Gani pa man nagkataas na ang natala sa nakabsan sa kinabuhi mahigala. Muna nga kami manginaot nga unta naamos may kahimtang ug labaw sa tanan naamos maayong panglawas kaya mo gunay labing importante karong panahon na taliwa ning kalisod nga atong nasinati. Bawal gyud ang makasakit mga Higala busa amping ta sa atong pagpaningkamot di po nato palabian kay lawas ang atong puhunan no o galabaw sa tanan di ginato kalimtan ang ato nga makanunayon nga pagampo ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron kita giyahan sa atong mga kalihukan malikay tas mga disgrasya no sa atong pagsikay-sikay mga Higala. Ug ato sab iampo ang atong mga kaigsunan dito sa Mindanao nga intaw nga nahiagom sa kusog nga linog mahigala nga sila maka-recover no sa trauma ban sa ilang pamilya mga Higala. Ug ato sab iapil sa pagampo kining hulga no sa El Nino nga matud pas pag-asa mura og nagpakita na og dako nga sinyalis ug hayan nga mo epekto kini sa sayo ni nga tuig 2027 mga Higala muna nga pastilan pagkadaghan sa mga gumunhaps kinabuhi mga Higala muna nga kinahanglan gyud ang ato nga pangaliya makanunayon pagampo ngadto sa tong labaw nga makagagahom labi na din sa atong probinsya sa Bohol nga unta panalipdan sa tanang mga kalamidad mga Higala kay niya pa taon nga kadipo-dipo ni atong mga kaigsunan labi na sa mga yanong ukabos nga bulanon mga Higala. So kaninyong tanan welcome sa atong programa og sa gihapon kaninyong Higalas kanginan alan istuke mangmang makauban yung hantod kita alas City Media ning kagabihon mahigala ning adlaw nga Martes Hunyo 9 2026 mga Higala. O gatong timbayaon ang banay ni Governor Aris Omintado bisan pa man og wa siya din he tuwa sa Canada apan kanunay nagmonitor no sa mga kalihukan nagbiyo sa mga programa labi na sa mga programa nga gisponsoran sa provincial capital mga Higala. Uban sa iyang kapikas kinabuhi nga si Sikan District Congresswoman Banban Omintado nga tuapas kaluhan isip usa ka magbabalaod dili lang pagpasakas mga balaod nun kung dili usab nga nikay-sikay no nga makakita og pundo alang sa mga priority projects sa ato mga opisyales sa nagkadaiyang lungsod sakop sa ikaduhang distrito ning ato nga laliwigan sa Bohol mga Higala. Padayon ta sa ato nga talumanon agi og update mga Higala no sa padayon nga kalihukan sa kagamhanang provincial labi na nining padayon nga rice distribution sa nagkadaiyang lungsod mga Higala og barangay. Nining adlawa adunay mukabat og 3,000 3,100 ka pamilya sa Tubigon, samtang adunay 1,000 sa lungsod sa Lubok og 2,000 ka pamilya sa lungsod sa Buenavista ang nakatagamtam o grasya nakadawat sa tagnapo kakilong bugas karong adlaw, no? So sumada mo kabat ni og 6,000 ka pamilya, 6,100, no, ka pamilya sud sa tulo ka lungsod mahigala ang nakadawa sa tagnapo ka kilong bugas karong adlaw, no, pinagi sa mga pipila ka mga opisyales nga maoy ning tinder ining maong kalihukan mahigala sa tuo ka lungsod sa padayon nga pag distribuer sa napo ka kilong bugas. Iyawat na lang maka hupay-hupay jutay, no, sa ato nga kalisod nga nasinati karong panahon na makapahuway tagpalit o pila kalungagan mga higala. Gawas tingali o gabay-ubay pong mangaon, kining na po kakilo, murag di guniabtan siguro o upat kaadlaw, tulo kaadlaw, no? Una nga, bintahan na lang lambod, no? At least dunay ikasagang-sagang sa kalisdanan nga atong na sinati karong panahon na. Samtang sa laing bahin, nagpadayon gihapon ang mga opisyales sa nakadayang barangay, labi na ang lungsod sa Luon. Adunay 270 ka mga barangay kapitanes, lakip ang mga kagawad ug ubang mga opisyales gikan sa lungsod sa Luon. Sa padayon nga gi programa nga capacity development program, no, alang sa atong mga opisyales sa barangay, kini kabahin sa food security and sufficiency nga usa ni ka programa sa kagamhanang probinsyal aron nga aduna gyoy hiniusa nga lakang dili lang ang atong mga opisyales sa kagamhanang probinsyal, lakip usab ang atong mga opisyales ka barangay magkahiusa sa paninguha nga makabot na to nga aduna gyoy food sufficiency, food security sa atong probinsya sa Bohol, labi na nga dunay hulga sa El Nino mga higala. So congratulations sa atong mga opisyales, mukabat ni 270 ka mga kapitanes, no, sa lungsod sa Luon, lakip ang mga kagawad og mao mga bala og uban pang mga representante mahigala nga gipahigayon karong adlaw dito sa Kapitulyo Provincial mga higala. So mao ni ang pipila ka mga kalihukan karong adlaw nga gipahigayon sa kagamhanang probinsyal, no? So sa laing bahin usab atong pasalamatan ang atong mga ginsakupan sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan ni acting governor Nick Bisas sa gipahigayon nilang regular session karong adlaw diin ang atong mga ginsakupan sa legislatibo ni aproba kini alang sa tabang pinansyal, no, para sa atong mga kaigsoonan nito sa Mindanao nga naigo sa kusog nga linog. So acting Bohol Governor Nick Bisas, no, ang nagpreside siguro yun eh, si board member Tita Baha, siya lang ipaygayon nga regular session karong adlaw ning aprobar kini sa kantidad nga 5 milyones ka pesos, no. So kini gibainbahin ang 2 milyones ka pesos alang kini sa General Santos City unya ang 1.5 milyones ka pesos alang sa South Cotabato og Sarangani. Dili lang kini ang ilang giaprobahan, ila usab nga giaprobahan ang supplemental budget nga nagtangag sa numero number 5 amounting to 31.8 million to support key program on food security and agriculture including the Kadiwa initiative and the Binting Bigas mga higala nga proyekto sa kagamhanang probinsyal. So daghang salamat no sa ngan sa katawhang bulanon atong pasalamatan atong mga ginsakupan sa sanguniang panlalawigan sa daliliang aksyon labi na ni ining tabang pinansyal alang sa atong mga kaigsoonan nga biktima sa linog mga higala kagahapong adlaw no gani kalabot gihapon ining maong lakang mga higala matod pa ni Gobernador Aris Omintado bisan pa man aniya kitas gawas sa nasod alang sa Governance for Climate and Disaster Resilience Activities hugtano natong itutukan ang mga pamaagi pagresponde ngadto sa mga apektado sa magnitude 7.8 sa linog sa Mindanao kay dito aduna kitay mga kaigsoonang bulanon uban sa hiniusang pwersa sa atong sangguniang panlalawigan PDR RMC og sa kinatibuk-ang kagamhanang probinsyal usa ka prioridad ang pagpanalipod sa atong kaigsoonan og sa atong probinsya sa Bohol mga higala. So ato ipabati ang tipik sa mensahe ni Sir Anthony Demilerio ang hipi sa PDRMO probinsya sa Bohol mga higala.
1: Canada nakatag sa directive to special and nag-approve daw ang resolution sa 2 million for and 1.5 million each provinces. Tomorrow night mularga po natong duha ka SRR team search rescue and retrieval team mosakay sa og mas gabi para sa Cagayan then the whole day land trip to Sarangani and General Santos City. So duha ka teams from Tertiary 17 naka-ready na atong teams po dan. It was discussed no nakuha man ta og report gikan sa Facebook although there was no direct impact sa magnitude 7.8 Mindanao earthquake in the province of Bohol. Ang ato lang gitanaw led by Vice Governor Acting Governor Nick Besas nga daghang mga bulano nato nga tuagid ani mga area. Usa na sa rason na nagpahatag og instruction si Governor Aris nga mohatag gitag ayuda sa mga affected areas.
2: Pagpagkahuman sa mo ang ipatawag ng emergency meeting sa PDRRMO na magpadala taong search and rescue operation team nito sa Jinsan, ito na affected area sa Kusong Ngalino ng magnitude 7.8 niya nag-allocate po tao mga para financial assistance ang mga lugar na at ato na aprobahan ug mapuhon sa ato ang SP para at least makatabang lang ito.
0: So mga tamigala no, ang tipik sa mensahe ni Sir Anthony Demilerio og ni Acting Vice Acting Governor Nick Bisas mga higala kalabot sa pagpangandam sa atong mga ginsakupan sa Tarsier. Ug gani kaganiha gipahigayon ang final briefing an instruction para sa duha ka Tarsier 117 search rescue and retrieval team before sila nga mo depart sa Mindanao karong gabi eh no. So the emergency responder are gearing up for a week long operation in the earthquake affected areas Sarangani and General Santos City. So good luck sa atong mga team no sa Tarsier 117 nga mugikan karong gabi mga higala no. So atong iampo sila no nga malampuson ang ilahang kinini ang pagtabang sa atong mga kaigsoonan dito sa Mindanao particular sa Sarangani sa General Santos nga naapektuhan sa kusog nga linog mga higala no. So muna nga atong i-appeal sa atong pag-ampo kining atong mga kaigsuonan usab nga bulanon nga sakop sa Tarsier 117 ubos sa liderato ni Dr. Anthony Demilerio. So balikon ako mularga karong gabi ang duha ka team sa search and rescue and retrieval team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Tarsier 117 paingon sa Mindanao alang sa pagtabang sa mga napiktuhan sa kusog nga 7.8 magnitude linog nga migo kagahapong adlaw sa buntag. Samtang si Gobernador Alex Umantado maoy nagmando

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta? Maayong gabi. Welcome to Sabding Lang Editions. Pagpanakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay. Wing-wing Jimenez Lagura, magiguban ninyo nining laing tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. O niya, kumusta ang ato mga kaisunang Bulanon, labi pa sa tibuok lalawigan? Ug ang kinatibuk ang tersero distrito nga gilangkuban sa 19 ka mga lungsod nga naglangkob usab og 436 ka mga barangay. Maayong gabi ininyong tanan. Batag tiguang tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang. Onya, niaga pud ta manukad sa tong broadcast center lupad ta pinagi sa 92.7 BFM ang labing lanong pinakasipa pinakatin-aw nga sibyaan sa tibuok lalawigan. Onya, naka-hook up pag yunta, pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan na to, ng mga Facebook account, no? Kumusta ninyong tanan? Welcome o maayong gabi eh. Onya, maayong pagpanikasikay, ngadto nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Sir Christopher Makinano. Onya, pamilya sa mga Byron, no? Ni Sir William, sayang igsuon, no? Dinha sa Ilaod, Barangay Ilaod, lungsod sa Pilar, mayong gabi eh. Pamilyas Madrigal ug Tagupa, mayong gabi eh. Unya ni Mayor Wilson Paho, mayong pagpanikasikay. Sa Tanang Mayor, sa Tibuok 3rd District of Bohol, kumusta ninyo, mayong gabi eh. Ug sa Tibuok Kumbati Team, no? Tibuok Pamilyas Kumbati, mayong pagpanikasikay. Labaw sa tanan, atong pagsaludo, pagyukbo sa atong enhance kanunayng panabang ang may-agi gyud sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Congratulations kong Alexi, niining imong gihimo nga pag-atiman, pagpangga sa katawhan sa tersero distrito. Labi pa nga apil ka sa top performing representative. O niya, mayong gabi ipod, no? Ngadto ni Vice Mayor Toper Totor nga nakadawat usab og dili basta-basta nga recognition. Top 1. Top performing Vice Mayor sa tibuok lalawigan sa Bohol. So sir, congratulations ni hanimo. So silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account maayong gabi. Way paglangan ni Aspikas Linya, ang akong partner, ang kugihan ng barangay councilor, aktibo sa youth. Labi pa, mag-isgotag mga kalihukan ni Kong Alexi. Wailain, barangay councilor Jess Madrigal Tagupa. Konsehal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome din tulumanong Plastada, imusang mga pagpanimbaya sa katawang Bulanon, labi pa sa tibuok tersero distrito.
2: Mayong gabi eh, pangusab Sir Wing, no? Akong pagtimbaya sa tanang mga katawhan sa Katersero Distrito sa tuang inahan sa kanunayng panabang pinangunahan ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor o kauban sa iyahang kapikas na kinabuhi ang atuang Vice Mayor sa lungsod sa Kandihay, Vice Mayor Christopher Tutor o sa atong amahan sa atuang Congresswoman na si Vice Governor Nek Bezas. Sa tanang mga mayor, ilabi na sa mayor na sa Pilar, Honorable Engineer Wilson Paho, inubanan sa iyahang busy mayor nga si Wilfredo Bernante, kauban sa akong mga buhat, diri sa Barangay Ilaod, pinangunahan sa among barangay captain, Honorable Expedito Baktasa, o sa mga tanan-tanan sa katauhan sa tersero, lakip ang atong youth sector. Once again, maayong hapon, maayong gabi eh.
1: Yes, Kunsel Jess, nalipay kong dako, ikauban na sab kanako, karong gabi una. Ngayon, atong tukion, niining lain na sab nga kadaugan o garbo sa tersero distrito nga ang atong vice mayor sa lungsod sa Kandihay uban sa uban usab nga mga vice mayor sa tibuok tersero distrito nga nakadawat niining dili basta-basta nga recognition nga top performing vice mayor o ang kapikas sa atong gwapang kongresista Kong Alexi nga si Vice Mayor Topper Tutor top 1 no nga top performing Vice Mayor Konsehal Jess unya nahibaw ba ka nga labihang taasa no 94% point pilay point ani meaning iyang pagka aktibo sa iyang pila
2: 94.25%
1: 94.25% sa iyang rating nga nakuha sa iyang pagka-aktibo pagkakugihan nga BC Mayor sa lungsod sa Kandihay. So dako na tong garbo niya, I'm very much pretty sure nga nakita gyud sa katawhang bulanon nga ang magtiayong tutor bisan kanunay nilang ingnon nga dinastiya ang pamulitika which is sayop no tungod kay unang-una walay balaod nga nagpugong nga ang mga sakop sa pamilya mo apil og salgas politika. Ikaduha, pagbuot og katungod sa katawhan ang nagpalingkod kaniya isip Vice Mayor. Og niining tanan gisuklian gyud ni Vice Mayor Topper sa tinud-anay nga pagpangalagad, pagtrabaho isip presiding officer og kaluoy sa Dios. Nakita gyud ang iyang tinud-anay nga pagpangalagad. So ngadto ni VM Topper ni Kong Alexi nining inyong gihimo nga pagpangalagad sa katawhan tinud-anay. Congratulations.
2: Yes, congratulations jud tinuod gyud na Sir Wing no. Makaingon gyud ko nga ang atong congresswoman wa gyud pasagad pud sa ato ang distrito. Ilabi na sa iyang bana mag makaingon ko nga kaning mag-asawa Sir Wing wa gyud buhat kundi mutabang sa katawhan, mutabang sa mga nanginahanglan. Sa panahon nga nahimo pa ni siyang mayor dito sa Kandihay Sir Wing, isa po sa mga nakasaksi niya, nindot ang hamugaway kayo ang ato ang lungsod sa Kandihay kasi siya pa siya ang mayor, anya nahuman man yang term mo na nga si Mayor Tamar ang nakaron, so pagka vice mayor niya karon, nahimo gapon siyang top 1, 94.25% ang iyahang performance rating. Nagpasabot ra na ang pamilya sa tutor o ang bana sa atong inahan sa kauneng panabang iyag yung giservisyuhan o unsa ka update ang atong congresswoman, wapod palupig ang atong vice mayor sa Kandihay nga si Vice Mayor Christopher Tutor mo na atong ipang hinambog ato ginang ipang si Garbo nga naatay mag-asawa nga wag yun mag tubili wa mag ganang naiduha-duha o tabang para sa katawhan sa tercero distrito.
1: Yes, tinood yun na Konsehal Jess unya ang katawhan wa gyud masayop sa paghatag sa mandatong kumpiyansa tungod kay ang atong buutan nga Vice Mayor naningkamot gyud sa iyang pagpangalagad iyag yung gibatunan ang mandatong kumpiyansa nga gihatag sa katawhan ngadto niya isip presiding officer nga mao'y nangulo sa konseho sa sangguniang bayan sa lungsod sa Kandihay tungod kay nakadawat girecognize bisan tuod og hilom lang ang Vice Mayor nga gatrabaho way daghang langas dili hambugiro nga ipahibaw og sa iyang gibuhat basta kay gatrabaho lang kumbati sa kanunay og kaluoy sa Dios. Yes. Nakita gyud ang kamaayong mo serbisyo sa magtiayong tutor.
2: Nakita magud na ko no Sir Wing si Vice Mayor Topper Magud dili siya hilig into social media nga arong ingnon nga daghan siya nabuhat na pero nakita sa katawhan na iyang pagserbisyo tinud-anay pod isa ana Sir Wing no ang ato ang nakita nga ang mag-asawa nga Vice Mayor Topper og si Congresswoman Tutor nang hatag sila og agi pagsuporta sa ato ang mga estudyante dito sa Kumbati community nga pabahay nila Congresswoman Tutor sugod sa kinder hantod sa college nang hatag sila school supply, pinaagi ni silang personal nga kwarta Sir Wing sa ilang personal pod nga advocacy sa atong Kumbati community. So gunad pag nanghatag sila notebook, lapis, mga gamit pang eskwela, Sir Wing, agi pagsuporta sa ato ang back to school this year. So nginana gyud Sir Wing, no, daghan kayo ang nalipay kay ang ato ang mga kabatanunan, dili lang ang ato ang mga elementary students, pati ang ato ang kolehiyo nahatagan gyud og mga school supply pinaagi sa pagpaningkamot, pinaagi sa pagsuporta o pinaagi sa kaugalingong kwarta nila Congresswoman Tutor o Vice Mayor Christopher Tutor.
1: Yes, ingon ana gyud Konsehal Jess ang paghatag nila og bili sa edukasyon o kaugmaon sa atong mga kabatanunan. Bisan kini mga school supplies, andam silang mutabang aron mas mapadayon ang mag-eskwela sa matag estudyante, no? Nakita man gud nato nga ang magtiayong tutor, ang ilang kinibang ilang paghigugmag pagpangga sa katawhan, why limitasyon? As long as kaya nila nga naalay ilang ikahatag ug ikatabang, wa gyud sila duha-duha. Dili ra ba gyud ipahibaw nila sa publiko? Basta lang gatrabaho sila, galihok sila, gatabang sila. Dili ni sila kinahanglan pang ibandilyo. Dili sama aning dili sama aning ubang bitawng tao nga makatabang lagamay i-anunsyo dayon, pero ang magtiayong tutor, personal nilang kwarta, personal nilang advokasya, gatabang sila, gatrabaho sila sa hilom nga pamaagi, wa sila magsinggita bisan sa social media nga sila dunay gihimo nga dako kaayong kaayuhan para sa mga tinunan.
2: Yes, tinagi na Sir Wing kay ang nahibuan po ni Sir Wing, no, ang ato ang mga pamilya, matag pamilya sa combati community nga pabahay, wala ra dili taman Sir Wing ang pagtabang ni Congressman Tutor nga gihatagan pabahay. Kundi gihatagan pud ni ang ilang pamilya og hanap buhay Sir Wing. Og wa ko masayop, gihatagan ni sila livelihood program para pud na sila panginabuhian sa pang-adlaw-adlaw nilang gipangkaon, panggastos. Mo nagingon, makaingon jud ko nga wow. Bisan pa og para og ako matabang ko na ipabahay. Siguro maningkamot nami asa mi makakita og kwarta, pero si Congressman Tutor wa gihapon niya ang pamilya Tutor, wa gihapon nila undanga nga ana ra taman nga nakahatag sa pabahay, kundi nang hatag pud sila og mga livelihood programs para pud nakita ang manag matag adlaw nila sa buong pamilya. Mo kay ko grabe gyud Sir Wing, makaingon ka sa ato ang last nga interview nga 90% lang atong ihatag kay basin og ang atong uban nga is wa pa ila pa na Sir Wing, nang himo og 100 siguro Sir Wing, kay murag makaingon yung kog believe na gita sa agi sa ato ang mahal nga congresswoman o sa atong Vice Mayor Christopher Tutor.
1: Yes, ako Konsehal Jess, I object, no? I disagree nga og ato pong i-100% looy po tong mga kontra, labi pa tong magsibog-sibog atong muhon katong nangawat og sin ba? Unya katong wa muhatag sa parastupan. Looy po sila sa ilang grupong masiro. Unang niingon ko nga adyaw naman pong hutda, 90% na may atong ihatag.
2: 90% na. 90%. Bitaw, no? Pero makaingon ka na, para nako mag-good Sir Wing, satisfied na mag-good ko sa ilang agi, nga nakita, nag-good na to, o kung isang klaseng service yung ilang nakita. Murag, kabalo ka lang kasi, mong di pa nung doon, Sir Wing ba? Kay murag mo nagkatong na ay nagpakaluoy o kuan nga matagad ni Duterte. Mura siya iro na watagda at yung panahon na.
1: Basta dito. Ako, wako'y gipasaringan, basta ako, ikaw lang kong gatugas tinuod. O siya, Konsehal Jess, anyway, bahala na na sila, no? Kani, labi pa ning The Bohol Monitor, naklaro naman yun pag-ayo, no? O kinsag yun, admin ane, muna-munag paningkamot, magyod anang ilang tigua nga admin, left and right ang pagpangdaot nga to ni Kong Alexi. Basta mo kadi akong giingon, nga muabot lagyod ang panahon sa 2028 nga magbaso lagyod mo sa inyong gibuhat nga nasayop mo sa inyong pagpili. Kay bisag unsaon, kumbati gihapon. O niya, Konsehal Jess, yes. Ari sa taslaing bahin.
2: Yes. Napag-quest agyot kayo, Sir Weng.
1: Go ahead, go ahead.
2: Kaning ilahang giatinan ni Congresswoman Tutor, Sir Weng, na ni-attend sila og 69 Foundation Day dito sa Nueva Vida Esta Carmen. Kauban na to ang atong Vice Governor Nick Besas. Kanya, dito po, ni-attend po ang atong representative ni Congresswoman Tutor dito po sa Barangay La Union, Kandihay, ang ilahang 89 Foundation Day. Kauban ni Sir Weng ang pag-turnover sa road concreting project nga dito sa barangay nga para padulong ni siya sa kalambuan sa Kandihay noon, Sir Weng. So managingon nga dili ra kay Foundation Day, murag double celebration ni ang nahitabo sa Barangay La Union kay Foundation Day nila. Unya nakatagamtan pod sila og road concreting project nga gi turnover pod anang adlaw, Sir Weng. So makaingon kita nga nindot no nga naapod tay inahan sa kaminang panabang nga nagpangita para mahatagan og projects ang atong matag barangay, matag lungsod, Sir Weng.
1: Yes, Consel Jess, tinuod yun na, no? Onya, hibaw man yun ta, nga kining atong kongresista o serbisyo, hisgutan, di yun yung mabangbang, no? Maghisgot ang advokasya, ay nalang magpaningog diha mga kritiko kay Bisakasan Dapita, wa pagyod ng inyong amo makahimo sa gihimo ni Kong Alexi. Bisan pagkunsa o 90% sa tibuok 3rd District o Bohol, pinangga yun si Kong Alexi Bisas Tutor. Now, Consel Jess, kahisgot bang ka nga nakatambong ang atong busy gobernador sa usa ka dakong kalihukan uban si Congresswoman Alexi, no? Gahisgot bang ka ni Vice Governor Nick Besas ang iyang mapinanggaon nga amahan, no, sa Lalawigan's Bohol, ato ning tagaag pagtagad, labi pa nga dunay balita nga ang vice gobernador dunay laka nga yang gihimo nga magpa rehistro dito sa lungsod sa Hagna. Wagoy dautan nga intensyon or any political motive sa iyang pag-transfer o rehistro sa lungsod sa Hagna. Apan, dunay usa ka Hagnaan nun, if I'm not mistaken, Tagalunoy man tingali to, nga ni supak may question sa lakang nga gihimo sa atong vice gobernador. When in truth and in fact, sa akong mga impormasyon nga nakalap, si Vice Governor Nick Besas, tagahag na ang kagikan ani, ganit naka-eskwila ni sa Milagrosa Medalya nga eskwilahan sa lungsod sa Hagna. Kung wako yes. Masayop, ang iyang inahan, mao'y tagahag na.
2: Yes, yes, Sir Weng. Yes, Sir Weng.
1: Onya, dunay misang at may file o petisyon, may question sa paglaka nga gihimo ni Vice Governor Nick Besas. Ang akong pangutana, naibaw matakin sa mga nagpaluyo aning pagsupak, pag-question ining lakang, kay nangaratol na ni sila, nangahadlok na ni sila, nga kuno maoy mudagan og congressman mupuli ni Kong Alexi, nga unang-una ang gipangayo sa lagda sa balaod di man kaayo bugat, naagani nangahimong mayor konsihal sa usa ka lungsod nga Gredto Rangzawa, di gani kamaong bubasag in English niya si Vice Governor Nick na hinoon nga waban unta siya dautan nga mga katuyuan, wa siya ay political intention, ang iya lang ang mubalhin, pero gika himangod, gika hadlok, gika lisang nis mga pipila ka mga politiko niining iyang lakang nga gihimo. Kung sabay imong nakitang rason nini Consel Jess, dautan ba ang laka nga gihimo ni BG Nick, no, ako magnung Nick mangugwanik magmanong mangko, no, na bay nakita ni mong yes. Dautang katuyuan si Manong Nick ang atong Vice Governor niining gusto niyang pagpa-transfer og registration nga isip butantes lungsod sa hagna.
2: Sir Wing, para na ko Sir Wing no, nakahimamat mo good po na si Vice Governor pag siya style Congresswoman Tutor. Nagka-Estrella America kadali pa dano kauban-kauban sa itong mga katong Congresswoman. Si kananit mas simple lang yun siya Sir Wing. Simple nga pagkatao, jaga-jagaon, di ka mataha po doon. Mga siguro ng kanang uban diha nga hadlok nga mo transfer kay si tinuod mong good food nga ilang kaliwat na sa hagna og nakahinumdum ka Sir Wing nga nahi-nahi mong mayor diha sa hagda nga parinti nila nya dito siya tinuod to imong nga dito siya gaeskwela sa pag elementary nimbalin lang sila og ni transfer lang sila og pagpamuyo kay mo ka Sir Wing si Vice Gobanggod sa panahon nga diha pa siya sa hagna gapuyo nagnegosyo na sila og katong distribution until karon nasay katong ilahang business nga mang distribute og mga produkto nya sa panahon pud nga nag OFW pud na siya within 20 years na siguro apart nga naato siya OFW diha pa siya gikan diha sa hagna atong time Sir Wing before siya nahimong councilor sa lungsod sa Tagbilaran. Diha gyud siya nag puyo sa hagna mo nang anong watay wa gyud rason nga og ganahan na gud mo balik si Vice Governor Nick Vesa sa hagna anon nga iyang tinuod nga gigikanan. Why not nganong ato mangpugngan total ung mahadlok sila nganong mahadlok man sila nga layo pa kayo ang eleksyon 2028 pa so napay daghang changes nga mahitabo og gintahay man galing pod nga mudagan gyud si kung si Vice Gov og congressman sa 3rd district kay mo may bali mo puli ni Congressman Tutor nganong mga hadlok man sila mahadlok sila nga mapildi pag ilang amo kay mahadlok sila nga nindot gyud pud ang agi ni Vice Gov Nick Bezas mahadlok sila nga mapadayon ang mga kaayuhan para sa katawhan sa 3rd distrito wa kaingon gyud ko tinuod man galing na Sir Wing na siya gyud ang mudagan og congressman mo puli ni Congressman Tutor magpasalamat ang katawhan kay balo ko og siya'y mudagan magpadayon tanang advokasya magpadayon tanang proyekto magpadayon ang kalambuang kumbate sa tinuoray nga serbisyo para lang sa katawhan sa tersero.
1: Ang akong analysis by paralysis aning kalambuan nga imong giingon kun ako'y adviser sa mga niabitaw sa oposisyon

0: kongreso man to kinsa gyud ang iyang ito boy og duol na gyud ang ato ang election pun pun layo pa man pud sir Wen kay 2028 pa man pud na paipila kay isang tuig mudahong tuig pa buhon tapin na mag-election. So ako lang gyud pong ipang siya hinapo sir Wen na sa shout out pud na po no ang ato ang mga kauban sa buhat sa Barangay Ilawd og sa ako ang kauban pod sa part-timer squad kanuna ni sila maminaw na ako, sir Wen nga naagid ko diri sa BFM og sa tanan-tanan nga mga tigpaminaw sa Plastada, thank you so much unta malinawon tang tanan og sa katapusan sa kanunay tang mukumbate aron ang atong katawhan sa tercero distrito lakip ang Bulanon muabante.
1: Yes, Consel Jess, salamat kayo may gabi eh. Onya, sangalan sa tibuok pwersa ning tulumanong Plastada sa akong partner sa kanunay Consel Jess Madrigal Tagupa. Sangalan sa tibuok pwersa sa kumbate, pamilyang kumbate, kitang tanan sa tibuok tercero distrito atong isinggit bisag unsaon Alexi gihapon sa kanunay kitang tanan mo kumbate aron ang third district tibuok Bohol muabante.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

ang katumanan sa iyang kinabuhi, mauman ang kamatayon o ang pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw. So muna hisgutan primero nga si Jesus Christ is the Messiah, ang atong mangluluwas. So muna hisgutan, nganong nahimo mo na siya nga inila, nganong nahimo mo na siya nga gamhanan, nganong nganong mutuo man ta niya nga siya ang pagsulti nga siya Diyos. Labi na ning mga miaging simana nga giingon na jud niya nga ako ang pan, ang mukaon niini maluwas, makabaton og kinabuhi, ako ang ilim nun, ang mainom ini makabaton sa kinabuhi ng way katapusan. So ingana pa mga teaching ingana nga hangtod karon gani daghan pa kayo nga magduda pa di pa gani mo tuo gani og ning tuo pa ang daghan kayo mga tao atong gitagaan og respeto, atong gitagaan og kanang pagpasidungog ang pagduol ni Kristo diha sa atong pagtambong sa misa. Pero muruman ugwa lang, inagdawat na to sa ustias, di gani ang uban gani, di gani makaingon nga amen, di gani makaingon nga kuan, di gani makahilwas og amen. Unya gani napay uban nga inagdawat, murag nagdawat lang og ordinaryong sinsiyo, nagdawat lang ordinaryong apan, ordinaryong biskwit, ordinaryong butang, mura lang og wa nila tagae og respeto, pagtagad ang ato nga giilang amoy atong mangluluwas. Hari siya, pero ang mga hari giyukbuan, giludhan, giyukbuan. So unya kita sayon-sayon ra kaayo nga mudawat kinay uban kani nga anang inay itunol na to mga inagtunol sa mga kan sa mga liturgical ministers, adawaton sa ilang kamot niya, murag natural lang, walay na itabo sa ilang kaugalingon. So that's wa mo po na itudlo jud nato nga ato nga binuangan na nga maong ustias tungod kay maong mana ang tinuod nga lawas og dugo ni Kristo, di ba? Unod og ang dugo ni Kristo. So ikaduha nga hisgutan nato mga kaigsoonan, mao ang ato nga pagsaksi nga siya at sa atong gituhan nga siya makaang atong nituo siya nga siya ang Dios, siya ang Mesiyas, mosaksi ta pinagi sa atong pagsulti pud ngadto sa uban og sa pagkinabuhi diha sa atong kaugalingon nga isip nga naa si Kristo nga uban ato, di ba? So nakainomdom ko gay sulti ni Father Alvin ini nga mas importante pa kadiha sa atong giatubang nga mga istatwa, mga kanang mga larawan sa mga kuan, sa larawan sa mga santos nga atong giatubang diha, mas importante ka pa nga tao, nga buhi nga tao tungod kay gihimo ka sa kasamahan, sa hulagway o kasamahan sa atong Ginoo, di ba? Sa tupa di na ta mangita asang Dios, di na ta mangita og asa ang kanang asa ang atong ang unsay dagway sa Dios, kay giingon niya nga giingon niya gibuhat ta sa iyang kasamahan, parehas sa Dios, diha dito ta gikuha sa ilang hulagway, sa ilang panagway. Sa tupa di na ta di angay nato nga panamastamasan ang isig katao, ato nga butang-butangan ang isig katao tungod kay gihulma na siya sa hulagway o kasamahan sa Dios, di ba? So si Rinaldo Narisma, Rinalda, oy si sister, oy sister, mayong gabi ini mo, mayong gabi. Si Risa Salo, kumusta dai, nakatrabaho na ba ka? Tiksin niya ako, nakatrabaho na ka. Kaya nahibaw ko nga, nang-apply kang trabaho. So, muna mga kaigsoonan, muna, ikatulo, mag-isguta, ini og faith and repentance. Kaya inagsulod na to sa kinabuhing espirituhanon, kinahangan nga itong andamon at itong kaugalingon, nga kita angayan, og nata sa estado sa husto nga estado sa grasya, aron ta mudawat ta sa mga gasa sa atong Dios. So,

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlawng Miyerkules, Hunyo 2020. Motorcycle mechanic na sikop sa bypass operation na dito sa lungsod sa Bilar samtang sa Talibon. Ulitaw nga ginunahang tigpayot illegal nga droga na dakpan usab sa bypass operation sa barangay San Jose. Sa lungsod sa Itape, nasikop usab sa bypass operation ang usa ka 43 anyos nga ginunahang tigpayot og shabu. Sa laing bahin, biktima sa hit and run ang duha ka sakay sa motorsiklo nga pulos minor de edad dito sa lungsod sa Cortez. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: DYRD Kinaham Kanunay.
3: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
4: Mayong-mayong adlaw kanatong tanan mga higala sa mga Naminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao ug Mangkutob. Maabot sa atong istasyon. Welcome sa atong programang Bulano Panguma. Karon mga higala, straight jud ni nato makauban karong atong pinakasuking guest. Atong i-welcome si Serofino Teogangco, atong Science Research Specialist dinhi sa Department of Agriculture, Region 7. Mayong adlaw, Serofino, pwede ba nato nga madungog unsa ka importante ang maong sexual ug asexual, sir? Tungod kay daghan kayo tag request sa atong mga listeners karon nga interesado kayo.
5: Mayong adlaw pod ni Monique ug sa tanan natong Naminaw karong adlaw, mayong adlaw natong tanan. Ang atong unahon karong adlaw kaning mahitungod aning asexual plant propagation. Kay kuan man kanang mao naman ining uso karon kay tungod kay daghan na kayo mga klase-klase nga mga fruit trees nga nangabot dinhi sa ato ang nasod karon gikan sa lain-lain nga kuan, lain-lain nga nasod nga mga nindot kayo og variety, nindot kayo siya og lami nga lahi siya sa ato ang katong mga native nato nga mga gagmay kayo. Example ana kanang kuan ato ang jackfruit, daghan na kayo ang jackfruit nato ron nga nailain-lain og color unya lami pagyud siya. So usa sa pamaagi ana aron dili ta magkinahanglan nga maghulat pa ta sa liso nya mamunga ato pang hulaton ang liso aron mamunga, pwede nato na ipadaghan pinaagi sa sexual plant propagation. So mao na siya pamaagi nga kung makakita ka og nindot nga nangka, pwede ra ka mangayo ato og sanga nga imong isumpay sa imong nangka nga katong

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higalamay ang buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw ng Miyerkules, Hunyo 2000 by Designs. Motorcycle mechanic na sikop sa bypass operation na dito sa lungsod sa Bilar samtang sa Talibon. Ulitaw nga ginunahang tigpayot illegal nga droga na dakpan usab sa bypass operation sa barangay San Jose. Sa lungsod sa Itape, nasikop usab sa bypass operation ang usa ka 43 anyos nga ginunahang tigpayot og shabu. Sa laing bahin, biktima sa hit and run ang duha ka sakay sa motorsiklo nga pulos minor de edad dito sa lungsod sa Cortez. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
3: DYRD Naguna sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag, ani a kining pinakaunahing kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa kagawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon yapon nga nakaapekto kining gitawag tug southwest monsoon o habagat nga kini maong sistema mao ay nakaapekto sa western section sa northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Batanes ug lakip na sab ang Babuyan Islands. Kining mga lugraha karong adlaw makasinating madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang pangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kanungsuran ug lakmian sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinating itag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang mga pagpanaghom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga taklit nga mapag-ulan, mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amineng nagagikan sa habagatan ug paingon nga to sa batang kasagpan nga mo mapuslabi dito na pita sa may Northern Luzon ug samtang kadagatan usab ni mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga to sa batang kasagpan nga mao'y mapuslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukan sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang ang atong ang adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon o musalop sa pagkini sa may alas 6:03 sa kapunod. Dini nilang kutob, kininagigikan sa Dinis de Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: dilaw na musa o bangpan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Oras selesai sebuntang.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maayong buntag katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Miyerkules. Pizza GS na nining buwan sa Hunyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Padayon ang search, rescue and retrieval operation sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog dito sa Southern Mindanao, samtang wala pa sa 50% sa mga lugar sa General Santos City nga adunay supply sa kuryente. Nahidangat na dito sa Mindanao ang duha ka grupo sa mga highly trained disaster response personnel gikan sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Dala ang 5 ka milyon ka pesos nga tabang finansyal aron mutabang sa pagpangita o pagluwas sa mga biktima sa linog sa General Santos City o Sarangani Province. Gipasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga walay angay kabalakaan. Kung dunay muigo nga kusog nga linog sa Bohol, bisan ang mga highly trained disaster response personnel sa Bohol gipada dito sa Southern Mindanao. Simbako lang po din taon. Giaprobahan na sa sangguni ang panaluigan sa Bohol ang 5 ka milyon ka pesos nga hinabang sa mga biktima sa 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Susihon sa Technical Working Group sa Kapitulyo ang implementing rules and regulations nga mahinungdan nga wala pa masugdi ang operasyon sa whale shark watching. Nipadayag ang pipila ka mga Bulanong netizens nga dili katuuhan ang 18 ka mga kanhi marines tungod kay usob-usob ang ilang mga pasangil sa pagpangapod-apod sa minilyon-milyon nga kwarta sa malita ngadto sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Bag sa usa ka babae gikawat sud sa St. Joseph Cathedral samtang nagmisa, nahitabong pagpangawat na kuha sa CCTV. Ipamatudan sa sangguni ang panalawigan ang pagkatudlo ni Dr. M.M. Uy isip bagong Provincial Health Officer.

0: Mixer sa Bohol. Olahan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gidaghanon sa mga namatay sa linog sa Mindanao, mi katkat na ngadto sa 38 ang gidaghanon. Halos 500 ang nakaangkon ng mga angul sa kalawasan. Olohan tudling sa mga balita gikan ni Robocop Willy Maestrado. Welma pasok.
1: Mikanaik nga personality sa illegal nga druga sa nasikop sa Baybas operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye at mabati sa tabag balik.
0: Gikan ni The Barker Cell, Remolador Cell Go.
2: Dadakpan sa kapulisan sa Itapi ang 43 anyos nga gidodahan gatig payot sa ginadili nga droga atol sa saka Baybas operation dito sa barangay poblasyon sa lungsod sa Itapi. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maskulado Uno, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
3: Ulitaw nga gidudahang tigpayuhot sa illegal nga droga ang nadakpan sa Baybas operation sa Barangay San Jose, lungsod sa Talibon. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: John Gutierrez, John Go.
4: Nadangat Destong Galeares Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga plus minor nga plus usab nga babae kumain kini biktima sa hit and run diha sa lungsod sa Cortes. Kini sa alerto John Gutierrez, basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: Mao kadto ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, dalit ka na to sa Marcella Feeds.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir John Maraginot. Good morning. Alexander Uncog, nagtanaw gikan sa Katipunan Mansa sa Pas Anaviso. Nagtanaw po, BT Humawid. Juanitz Narisma Ugatis, nagtanaw. O si Luciano Mikeyabas, nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro. Pipila ka mga bulanong netizens ang nipadayag nga dili katuohan ang 18 ka mga kani Marines tungod kay usob-usob ang ilang mga pasangil sa pag-apod-apod sa minilyong kwarta sa malita ngadto sa pipila ka opisyal sa gobyerno. Atong paminawon ang report ni Zara Arcayena.
1: Mas gipalig-on sa pipila ka mga bulanong netizens ang ilang pagtuo nga dili katuuhan ang 18 ka mga kanhi Marines nga giingong nalambigit sa pag-apod-apod sa gikaw ka nga kwarta gikan sa flood control project ngadto sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Sa programang DYRD inyong alagad kagahapon, Hunyo 9, migawas nga dili katuuhan ang mga nagpailang kanhing sundalo tungod kay kadudahan ang mga pasangil niini batok sa korupsyon. Usa ka netizen ang miingon nga sa kinaunhan pa lang, aduna nay hitabong mga pagpanglimbong tungod kay dili tanang individual mga kanhi Marines. Gawas pa niini, dili usab katuuhan ang mga kanhi Marines tungod kay usab-usab ang mga pahayag niini sa mga nakadawat og kickback sa flood control project. Sama na lamang sa pag-apil sa pangalan ni ML Party List Representative Leila De Lima, nga gipasangin lang apil sa nakadawat og demaletang kwarta, bisan dili pa kini kongresista og ang pare nga si Father Flavie Villanueva nga kritiko sa mga Duterte.
2: Lugos na sila katuuhan na. Then, kanbel po Sir Bong, kanang ilahang giingon pag ingon nila nga apil kuno si Dilima. Si Dilima atong higayuna dili pa congresswoman. Pero ingon sila nga ang ilang giingon congresswoman na. So unsa may purpose nga tagaan man si Dilima? Diba? Posible gani nga napriso pas Dilima ato. So, isu na dyan na katuhan. So, napag-ikina ka, worst, kini si Father Villanueva. Kini si Father Villanueva na awarded ni sa international sa mga tungkol sa ilang pagdapit sa human rights. So, Ramon, magsaysay ako nahari si Father Villanueva. Ang ilang giingon nga dihatag kuno nila ang kwarta, ang malita, dito kuno sa Mindanao Avenue sa simbahan.
1: Ang pangalan usab nila ni Senador Loren Legarda o Senador Mark Villar atol sa hearing niya adtong Hunyo 4, wala apila og basa, bisan og nasulat kini sa ilang affidavit.
3: Na ako nga una, mahina nini ang 18 Marines. Kinini ang nakadungog magunda itong unang investigasyon sa committee on kinini ang Blue Ribbon Committee. Na-appeal si kinini ang Loren Legarda. Panahon pa, kinini ang doon na-appeal po si kato si kining Mark Villar. O na nga nung nahitabo man, nawa naman ma-appeal. Niya gingon og murag dunay sayop. O niya kaniniya nga kagahapon diha man ang itin Marines na dito sa opisina ni Ruben Padilla. O siya may gingad to dito, nahibaw man sila, gag-invite sila ni kining Erwin Tulfo na mahimo makatambong sila. Tanan nga mga senador, gi-appel ni Erwin Tulfo nga membro sa Blue Ribbon Committee. So gidapit sila og nganuwa man sila magunto o sa may rason nga tuwa man sila dito.
1: Mas misamot ang pagsaway sa mga netizens sa mga kani Marines tungod kay yano ra kaayo nilang gisulti pinaagi sa ilang abogado nga si Attorney Levy Baligod nga nasayop ra sila sa paghingalan kang Legarda butang nga gipalagan sa senadora. Namatikdan usab sa mga netizens nga questionable ang kredibilidad sa mga ex-Marines, ilabi na nga ang National Bureau of Investigation o NBI, mibutyag nga nakadawat sila og impormasyon nga gisuhulan o gibayran ang mga kanhi Marines aron iduot ang mga politiko sa issue. Hinoon, adunay mga nagtuo usab sa mga kanhi Marines tungod kay gisugal niini ang ilang kinabuhi para sa kamatuoran. Matod sa Department of Justice o DOJ, posibleng mag-atubang og mga kasong kriminal ang 18 ka nagpailang kanhi sundalo human sa mga kadudahang aligasyon sa korupsyon batok sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
4: 20 minutos, hindi pa mag-alas 8, diri sa itong DYRD Breakfast News sa Maimbuntag. Sa mga nag-view sa DYRD YouTube, niya sa dunay mga smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa. Usa ka babae na kuhaan kini sa CCTV footage, nga gingong nangawat og shoulder bag suod mismo sa St. Joseph Cathedral. Sa mga CCTV footage, makita paspasusap nga gikuha sa suspect ang bag, dali sab kining migawa sa mong simbahan. Matod sa post ni Love Samuya Iyog diha sa social media, ang bag nga gikawat sa iyang higala nga si Michelle Dicalay. Ang bag aduna importante mga personal nga gamit, sama na lang sa ID card, cellphone ug ubang-bang mga dokumento. Matod sa uploader, dili kani unang higayon nga adunay mga kasos pagpangawat sud mismo sa simbahan. Gihangyo sab ang publiko nga kung adunay nakaila sa mga babae nga nakakita sa mga footage ug adunay impormasyon nga mahatag sa pag-ila kaniya, palihog, kontaka ang tag-iya sa bag o baka ngadto sa mga otoridad. Nagpa-blatter na sab ang biktima o padayon karon ang investigasyon sa kapulisan lakip ng pagsubay sa mga agianan o posible usab nga kapadulngan sa maong suspect.
0: Good morning ni Romualda Garsuta diya sa Maribohok, Kakay Alminye sa Maribohok o Kiking Alminye. Usab si Sir Ray Kagulada o Ma'am Nila Kahis Kagulada. Usab, maayong pagmaminaw. Nagtanaw po na ito karon si Lito Kurayag, Ulut Kurayag, o magtrabahante sa Mitcher Pharmacy. Sa laing bahin, ikumpirmar sa sangguniang ang panlalawigan sa Bohol, ang appointment ni Dr. Froserma MMOY is si bagong Provincial Health Officer sa probinsya sa Bohol. Ang kumpirmasyon, gihimo, ato sa regular na session sa sangguniang ang panlalawigan, human sa pag-ipaso o pag-aprobar sa iyang appointment. Si Oy mao'y muduma sa Provincial Health Office ug mangu sa pagpatuman sa mga programa ug serbisyo sa panglawas sa tibuok probinsya. Ang iyang pagkumpirmar, kilauman nga makapalig-on pa sa mga inisyatibo sa panglawas sa kagamhanang probinsyal, ilabi na sa paghatag og mas epektibo nga serbisyo medikal ngadto sa mga bulanon. Mapasalamaton usab si Oy sa tanang sakop sa sangguniang panlalawigan nga gipangunahan ni Vice Governor Nick Bezas sa pagkumpirmar sa iyang appointment nga napakita sa ligon nga pagsalig sa iyang pagduma sa sektor sa panglawas sa probinsya sa Bohol.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Sa ato nga police report, tutok ka mga drug pusher na sikop kini sa My Bus operation dito sa lungsod sa Bilar at paminawon siya langit Willie Maestrado.
6: Motorcycle mechanics nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybas operation nga ipaygayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit. Ang ikadapan na ilahan nga usa ka Romel Polinar, 24 anyos, ulita og lumad nga molupyo sa Purok 2 sa Barangay Samura sa lungsod sa Bilar. Kagahapon sa buntag nga pulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Samura, natunugan ini ang ikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Joy Dawa, gihimo ang Baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila na Barangay Captain Adilo Mangaya ay o Barangay Kagawad Hiniruso Awaten Jr. sa Barangay Samura o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ang mipalit niini og usa ka putos nga giingong siya buhos sa kantidad ng 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon niini, laing duha ka mga putos nga nakuha nga ibanambanang o timbang tanan ngadto sa 3.17 kagramo o gana sa standard drug price, mukabat kini ngadto sa 21,556 kapisos. Kasong iligal nga pagkayot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit na ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Romel Polinar. gikan sa lungsod sa Bilar. Kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
4: Samtang sa lungsod sa Talimon, nasikop sab sa Bi-Basta operation at ang paminahon kompleto ni Talia alagad Winnie Reyes.
7: Ulitaw nga gidudahang tigpayuhot sa ginadaling druga ang gidakop atol sa Bi-Basta operation sa Purok 5 Barangay San Jose, lungsod sa Talibon. Gila ang suspitsado sa alias Gigino, 40 anyos walay trabaho o nagpiyo sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Talibon. Sumala sa kapulisan ang gikatahapan usaka street level individual watch listed nga poser. Nakuhang ebidensya ang tulo ka mga gagmayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang shabu, lakip na nini ang usa nga subject sa palit ug kini gibanabanang mutimba ngadto sa 8.19 gramos ug may standard drug price nga 55,692 pesos kapin kun kulang. Nabawi usab ang 500 pesos nga Bi-Basta money. Ang pag-inventaryo gisaksihan sa duha ka mga barangay officials sa maong dapit ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station, nga gipangulohan ni Police Major Romar Tupalabasbas ang Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
4: Sa lungsod usab sa Getafe, lain usab ang nasikop sa Bi-Basta operation alagad Cell Remulador sa kompleto ni Talye.
8: Sa lungsod sa Getafe, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa Bi-Basta operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team inabagan sa PDEA 7 Sabol. Itabo dito sa Purok 7 sa Barangay Poblasyon Getafe ang suspek nilan sa kapulisan nga usa ka alias Malkin, 43 anyos ulitaw, lumulupyo sa Barangay Banakon sa lungsod sa Getafe. Gibutyag base sa taho nga kini nga suspek positibo nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabo kantidad sa 500 pesos o galaing na po ka putos. Sa gituhan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang cellphone nga gigamit niini. Gibana-bana nga mutimbang kini ngadto sa 3.86 grams kantidad kapin sa 26,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayon nga anti-legal drug operations. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
4: 20 minuto sa lipa mag-alas 8, dari sa itong DYRD Breakfast News, National Dengue Awareness Month. Karon niya hisgutan unya sa maamumang galyares sa programa sa DYRD inyong alagad kanong buntag. Ang bisita mao si Dr. Vanessa Ivy Bongko. Mungkin siya'y guest speaker sa Maamumang Galyares uban usab sa anchor nga si Maggie Tiempo. Ang National Dengue Awareness Month gisaulog kini matag buwan sa Hunyo unya gitukod aron sa masumpo ang pagsaka sa mga sakit nga nagdas sa lamok matag panahon.
5: DYRD Radio Balita.
4: Nagkahiusa kung naghiusa kagahapon ng mga namunuan sa turismo guban pang mga stakeholders alang kani sa site visit o assessment sa Tagbilaran City Central Public Market isip kani kabahin sa paningkamot nga mapauswag kini ngadto sa usa ka potential nga day to night cultural hotspot ngani sa atong dakbayan. Ang maong kalihukan gipasiugdahan kini sa City Government of Tagbilaran sa liderato sab ni Mayor Jane sa pagkintambayayong sa Department of Tourism Region 7, kundiin gitunan sa mga posibilidad nga mahimong sentro sa kultura, lokal nga produkto, pagkaon ug usa-usab ka tourism experience ang Tagbilaran City Central Public Market. May tambong usab sa mga assessment ang mga representante gikan sa Department of Tourism Region 7, Bohol Provincial Tourism Office, City Tourism Technical Working Group, Tagbilaran City Tourism Office, City Economic Enterprise Office, Tugas Tour Guides, ITAG Tourism Alliance, Bohol Association of Travel and Tour Operators, ug uban pa nga mga tourism stakeholders. Matod ni Mayor Jane, ang pagpalambo usab sa City Public Market isip usa ka cultural ug tourism destination, makapaligon kani sa lokal nga turismo, makahatag usab og dugang trabaho ug negosyo alang sa mga tagbilaranon.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning ni Ansoy Comidoy, nagtanaw live gikan sa Kanangkaan Corelia. Marilo Dalupere Unkog nagtanaw pod. Abreo Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Dodong Chetro Manilios nagtanaw. Jesus sa Visaya Kumudas nagtanaw gikan sa Muton Norte lungsod sa Luon. Wanis na Risma Ugatis. Maayong buntag og ni Ryan Palag. Sa balitang regional, nasakpan sa akto ang usa ka 17 anyos nga lalaki human naluwas sa mga sakop sa Padilla 7 o Guadalupe Police Station 9 at sa gilusad nga bypass operation dito sa Sitio Tabay, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Ang maong minor di edad, gipaubos sa kustodiya sa Padilla 7 ni Director Joel Plaza human mabaligya ang shabu ang usa ka undercover agent. Matod sa mga awtoridad, nga diha na nila na siren, nga ang 17 anyos pa lang di ay ang suspect. Human sa operasyon, tungkol kung tungod kay wa siya mabantay atol sa gihimong case build-up. Nasakmit gikan sa minor di edad ang mga pakiti sa gituwahang shabo nga mutimbang sa 75 grams o adunay gibanabanang market value nga 510,000 pesos.
4: Kahimtang sa panahon, humaniin eh.